In vsi smo že kdaj uporabili kakšen izgovor, nekateri so iskreni, drugi malo manj, nekateri pa so celo tako kreativni, da se moramo nasmejati. Od nisem slišal telefona,

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

0: mi se raz na aktualu 9 minut pred 7, okay, hoj, aktualovci, pridan buča za paket svežih novič, je dve glasbeni poslastici.
1: Godinama ti ja, godinama krademo ljubav i krivi smo Bogu, a bez tebe ne mogu.
0: Lopovi u tami.
1: Godinama ti ja, godinama lopovi u tami.
0: Še prej pa slišimo tole.